0: sefer ca 93 polisi, ca 93 servis. Arată tot ce sunt fiți de generație, de mai trebuie cu privața să fie de la fața.
1: Ce-i la vreo,